0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radiokorgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpna kveldens program på en stilfull måte, tøkte jeg.
1: Ja, for det var Dr. Larsen, det ja. Og plata, hun heter Fortell Okstinnene, ja. Og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hjemmusikk, egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo over å prate med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her I bygda.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklipp. Og nå har han ryddet opp etter mor si som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Anni Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pina røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter
1: ja,
0: år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt at, oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Jeg har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse, kongens bortgang, kan du si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers svar, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, bør ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal ja, vi fortelle det?
0: Jeg tror det, vi sitter så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingen må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldingen I.
1: Nå sånn den, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer han bort forskjellig.
0: Ja, ja, du du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september. Tirsdag. Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250. Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbaning.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55. Da
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men jeg vet dem, men dem som skal på elgprøven.
0: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på til 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Verskelig. Så hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som var en, faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det om det der opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt rann, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og De har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, Til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden, ja. Da det vi jo forresten. Har vi nå gjort lenge?
0: Ja da, vi må, men det bra å følge opp, og dere som da dere som er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer og gjøre det dere og kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
2: Ah, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingen.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vårt I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, for at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Ja, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer I gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Så det jo som vanlig, så jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært med fulingen med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle si omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere har diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja. Vi har jo slet litt grann, vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn, ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Den blir nok det, ja.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Ja. Og det gjelder selvfølgelig også denne bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke jeg på om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det Nei. Det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene her som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det jo I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja, ja vel?
2: Du ser jo at... Vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså I reverseringen, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Er det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, nå har det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sovet I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å få tilflyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet I den aller skjupa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk at statistikk den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel litt I år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det ikke helt klar over.
1: Det jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå av og til påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det noe for det at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Det skjer også at dere skal vurdere å eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter vel strengt tatt litt.
1: Så med
2: økonomi også,
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avhende en del ting, da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget, som
1: akkurat.
2: Kanskje vi vekset litt grann om det, vel. Så. Jeg vil kanskje være flinkere de der guttene som jobber i det området der, nede på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet, og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det, da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som er oss har pratet om.
2: Nei, det er jo soleklart, for det er jo vedlikehold og forskjellig, da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Det skjer også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkte og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det er kanskje hele nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par to år, innen tre år tilbake, så havnet oss noe mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet du, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er noe det, og det er klart vi er redd for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på, at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja, det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke syns.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn.
1: Spør...
2: Det ting å ta tak I, og nå jeg som sagt kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det en del av de sakene der som fort kan snu I fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld. En onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld, men nei.
2: Veldig, I hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørte på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterlig med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo dette var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her, og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så den en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som hadde tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern, det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem selvfølgelig.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jordet.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våres nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på en, med en kostnad som gjør at det, folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Men
1: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1%
0: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje oppgjør 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i det her prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gang lenger inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja, da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass.

0: målet er å få til en fullverdig syklus.
1: Nettopp.
0: Det er at veldig lite går til spillet, altså bærekraft.
1: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
0: Ja, det er målet. Målet er å få det til, men det er klart det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her, det har ikke de andre i prosjektet heller, vi har kompetanse på litt av noe,
1: ja.
0: Og så må vi da få tak i den her andre kompetansen etter hvert, men nå er jo vi på radio da, så, men du setter jo her og ser innan med meg at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
1: gar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
0: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produsere gass til oppvarming,
1: ja.
0: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
1: ja.
0: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
1: Energi er ikke noen problem.
0: Energien er ikke et problem.
1: Nei.
0: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i KPA.
1: Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
0: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
1: Ja.
0: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
1: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
0: Vi er en vassdragskommune. Men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er laksefønne elv, så det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
1: Veldig flott.
0: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kall det vatten.
1: De skal ha vatten, ja.
0: Ja, det er målet.
1: Ja.
0: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarmet. Da kan de bygge et utendørs badeland.
1: Ja.
0: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
1: Ja.
0: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må de se på, kan varmplaten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
1: Ja,
0: det er jo ting som må utredes.
1: Ja, det er veldig sårbart.
0: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke å slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
1: Ja.
0: Men, altså i lukket
1: det... Nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
0: Ja.
1: Er det noe avklart når Enscale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
0: Nei, det er ikke avklart. De håper å få svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det er allerede i gang?
0: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
1: Ja.
0: Saken med den tildelingen.
1: Så det er liksom knuten nå?
0: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enscale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka.
1: Ja.
0: For å holde

0: hverandre godt orientert, mm-hmm. og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enskel for prosjektet her. Og det jo fordi at vi, de synes jo det her arbeidet vi gjør også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
0: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså en for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til. Ja. Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas
1: får
0: lyst til å komme etablert. Ja. Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
1: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
0: Ja.
1: For det bør vel gå i takt?
0: Det bør gå i takt. Altså, Enskel jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hoppe av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det ser jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i sted.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en, vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
1: Ja, det jo kjempelurt.
0: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret? Ja. Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
1: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at Enskel må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
0: Da tar de
1: for den jo ikke tatt enda.
0: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant? Ja. Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
1: Det er jo spennende.
0: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korgen, det jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenteret, vi kan like det eller ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
1: det kommer kvar, uansett.
0: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter.
1: Ja.
0: Når du på Skatteetaten, så bruker vi datacenter.
1: Hele tiden.
0: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer.
1: Ja.
0: I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
1: et annet land. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enskel, når du fortalte at Aker var største eier der.
0: Ja.
1: Det jo egentlig et norsk firma.
0: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det et av Kjellinge Røkkes mange selskaper. Ja. Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
1: Enormt
0: mange. Så det kan ikke være negativt.
1: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han meget inspirert.
0: Ja, det jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeidet med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn de som driver på jern og frost og proser, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater med, mot Coop-system og Rema 1000.
1: Markedet,
0: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så er det klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
1: Ja.
0: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
1: Det er klart,
0: men per i dag så er det ikke, finnes det ikke alternativ.
1: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder Enskjel. For at det klart, uten Enskjel, uten datacenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet og håper at Radio Korgen kan få komme med opptakeren senere.
0: Det kan du så absolutt. Ja.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bomsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluptvatnet. Foreldre av henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av ho Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han død i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja. La Paloma Blanca. Vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en i kveld.
1: Ja, vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord, og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta. Og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme nummer som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme til oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: 7-8 Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korrigan på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Nei da, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korrigan ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: nei.
0: De andre som altså, var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar den tråden henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av dem slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset.
1: Ja. Eller at du var skolvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj.
1: Ja.
0: Ja, det er mye rart med slørven. Ja. Skal en Per komme med spørsmål
2: og ting? Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var
2: innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn,
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da, men var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, langt opp gjennom Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men.
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke lære deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har
0: du
2: bare bruk?
1: Jeg er ferdig, har jeg bare før inn i siste fem bilene, så jeg er ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du noe kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier det?
1: Motgjellet og Vettehaugen og Morsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så.
0: Jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nei.
1: Så det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, være.
1: Nei,
0: men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi skal fortsette utbyggingen neste år, men vi vet jo, vi har ikke bestemt oss hva det blir her enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandesjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner.
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnulf, dere kunne jo alt der her. Ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja, da.
0: Nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, ikke det du er
2: da? Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan gå til.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvor er ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Du gjør det, ja. Ja, ja, ja. Må nå kom deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkestubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast, sånn her sånn.
1: Ja, vel, ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det er spredt så galt det.
2: Ja, det, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja, hun er jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det
2: er akkurat nå som ennå bare sier vi setter noe her og møl.
1: Møl, det får ikke være bøs meg. Ikke nok møl for noe nå.
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen og pølsa fra Gud vet fader, hva det var for en dalgeir. Nei, Halvdalen, ja.
1: Jaha.
2: Ja, det er bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle det for møvlermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møvlermat, at du et og et.
0: Og er du noe veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det noe hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: De har god mat.
1: Ja da, de har det. De er flink. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har noe sikkert noen spørsmål også, han, om det kommer.
2: Ja, jeg må nå si sånn Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon, så med du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare restet på høyre. Gullvåg har hørt det ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stærk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Neida, han kan ta seg en akkevitt,
0: han.
1: Må ikke gi ham mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Har du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehalsen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå under pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålet. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølser, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det jo sa han, politiker.
0: Ja,
2: ja. Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket, så får dere koser dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får du vel kjeften jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: det må han. Han har jo sendt åt deg, han ikke det?
2: Ja.
1: Han sender noe åt deg, han. Hilsning. Han sender noe hilsning åt deg.
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn slengt på.
2: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, eller skjer det?
0: Det er jo hyggelig å høre det da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen, det kan jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kos dere videre, og du må bare gjøre noe vitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glømsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kos dere videre i helgen.
2: Takk for det. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt i kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldags pølse. Middagspølse var det. Sto på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Vi skal ikke sende i posten i alle fall.
1: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, jeg skjer det uansett. Den menn også knøvler at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herremann. Han lager jo pølsa selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert. Ja. Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene som solfri strekker.
0: Stemmer det.
1: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
1: Ja.
0: Teknikeren. Han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tror ikke vi har... Tiden har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har sett det her... Ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk. Vi, takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt, god natt.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
1: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
1: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
2: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
1: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
3: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering, og åpne paraplyen sånn at

0: mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana. Og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB opp imellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
1: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radio nå. Og hvor lenge har dere holdt på?
0: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der har vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger i det her.
1: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
0: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
0: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradion å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som er. Og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp store fjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet, det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av vekk, kan vi kalle det for det?
0: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
0: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
0: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som er, ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
0: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
0: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
1: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller prøvde noe å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da veldig etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir han, det må vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover da, men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til disse nyheter, de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderne? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
0: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært. Og det er jo med det her som med alt annet. Hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt. Så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det er i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det jo at noen interessert i å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Mosjøen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi-tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

0: Nå har jeg tatt turen opp på Korkfjellet, motell og... Ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja. Ja, og han så svarer korrekt på det, det vår kjære eier av Korkfjellet, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst, og det er noe behøver ikke noe æren for å fare hit
1: Neida.
0: På Korkfjellet, for det er noe veldig trivelig, og... Men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før. Men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20% vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder siden snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjennom. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det er. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har... Er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei. Det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja, det er så
1: stor. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangren, og nederlender og tyskere og litt sånne type ting. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja. Det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, så for vinteren han kommer. Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bomben, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bomben åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jeg visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt... For jeg brøyte jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit og brøyt å ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja.
1: Sånn at egen strengtalskrunde vil kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap på hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nå ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner, så er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Nei da, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøtte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men det går vel nå, blir det da i helgen da,
1: eller? Ja, da det blir noe åpent på hverdagen en del stund til. Jeg regner med, sånn, i hvert fall til elgejakten begynner, så blir det noe åpent til på dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke er her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis vi begynner å jage dem her i fjellet. Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er det hvis han bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke ned igjen. Så, så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Oskar, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du er kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Oskar.
1: Hei, hei.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
0: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var det en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han heter Ole Aas.
0: Ja vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
1: For ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
0: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo. Ja.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: og oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
0: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
0: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
1: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
0: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
1: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
0: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
1: Ja, det var det kalt det.
0: Og så var det enda, så har du vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
1: Ja.
0: Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også.
0: Det måtte være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene.
1: Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
0: Akkurat.
1: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens. Så essens i. Ja.
0: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
1: Ja. Fasongen var noe sånn den gangen.
0: Den var jo flott.
1: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den her knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
0: Nei.
1: Nei, da, de kom, det ble, de kom tilbake igjen også, så var det å gjøre dem ren, og så kontrollere patentkorken.
0: Ja. Oi, altså, folk levert flaskene tilbake?
1: Ja, det tror jeg det måtte være, for jeg hadde jo ikke kjøpt inn ut for hver gang, nei. Det kan jeg ikke skjønne.
0: Ja, det der var, det er jo industrieventyr det her.
1: Ja, det ble noe så snøft med kajet her, at å få det her ombord.
0: Akkurat, men jeg sitter og tenker på en ting, og det er jo at, var det vatten her?
1: Nei. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø som gikk innåt brusfabrikken.
0: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
1: Ja, da, nei, de kjølte vatten både med hester, og de følte vatten med båte.
0: Ja vel,
1: ja.
0: Så det var tanker rett og slett?
1: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
0: Ja, det forestiller jeg meg.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røssoga kommer, da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med og far mange ganger. Det der,
0: ja,
1: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men han var optimist.
1: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg bare holde på.
0: Ja.
1: Det var noe han å finne på.
0: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
1: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var ja, det måtte vel være en 4-5 år minst.
0: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
1: Ja, jeg tør ikke si at det var det altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
0: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
1: Ja, det var det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo fikk, som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
0: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
1: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
0: Mm-hmm.
1: Og det ble noe, etter kassen ble jo stablet inn der, det var jo store hauger inn i fabrikken.
0: Akkurat.
1: Der. Ja. Og det ble noe plukket bort, jeg vet ikke om det ble gitt bort flaske og så bort, det var noe forskjellig. Det ble noe bruket til saftflaske hos folk og alt sånt.
0: Det var klart, det måtte jo være egnet til gjenbruk det.
1: Ja, det var jo første klasse, for det ble noe plukket ut. Det som de fikk det, når korken var i orden, det vet jeg jo.
0: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
1: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
0: Ja.
1: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
0: Akkurat, ja.
1: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der, men det vil ikke holde.
0: Nei.
1: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav inn på.
0: Ja, ikke noe trivelig å tenke på.
1: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For det, jeg tog da bare å rive den hele greia.
0: Men utstyret da?
1: Ja, det var noe plukket ut og nå hit og dit, så, men noe ligner vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på, det grodd.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
0: Mm.
1: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog, det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
0: Ja, ja, ja, det var
1: ju lite
0: spännande det.
1: Ja, ja. Måste nog finna på något där.
0: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
1: Ja, det är nog, det var nog lite rörelse.
0: Ja.
1: Det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Allt ihop.
0: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
1: Ja.
0: Och där var det små bedrifter runt om.
1: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige annet år.
0: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
1: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
0: Ja, i alle fall vin.
1: Ja, vin.
0: Ja,
1: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
0: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
1: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
0: Nei.
1: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
0: Åja, akkurat.
1: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
0: Nei.
1: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ta den der alkoholen i meg når at jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
0: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
1: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo på, vet jo, på 17. mai og det her hele forum jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
0: Ja.
1: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
0: Som brusboder?
1: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
0: Ja.
1: Hele Ålenesen, veien bort over ifra det vi snakket om der som det her var stått.
0: Ja.
1: Og oppover forbi gården i Ålenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og pratet, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må stoppe dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paulas Pau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datacenter som skal bli her I bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, oi, og du også.
0: Ja, da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers svar, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, behøver ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal ja, vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå kom med den, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september, tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjesskøyen, melde dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det I baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis, men de som ikke medlemmer I skytterlaget, de betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og de du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke hva det gjelder for noe, det men jeg vet om dem som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgeegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen. Og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekk.
0: Mm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Verker det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som varer en, faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sen hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det der opplegget. Ja da,
1: det kommer der. Men vi kan ta litt her. Ikke?
0: Vi skal ta litt der, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioen de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioen og lokalradioen, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden, ja. Da det vi jo forresten, det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp, og dere som da dere som lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreativ folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her, de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her meld du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg, klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vårt I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Ja, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer I gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært med fulingen med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere har diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, vi har jo slettet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet. På den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av at ja. Det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene her som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja, vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså I reverseringen, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Okay. Nettopp fordi at det en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sovet I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere I den aller skjupa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk at statistikk den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel ikke I år, ja, som ga en betydelig tilflytting.
1: Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og det redegjorde for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det
1: er jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå av og til påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spådd. Men for det kan ha og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det klart at den bidro jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Det skjer også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter og tenkte at litt.
1: Så
2: med økonomi også,
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skrive sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert I å avhende en del ting, da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget, som
1: akkurat.
2: Kanskje blir vekset litt grann om det, vel. Så. De vil kanskje flinkere de der guttene som jobber I det området der, nede på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet, og gikk jo av, og lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om I kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det, da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som er å samle om.
2: Nei, det jo så det klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig, da, selvfølgelig det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer opp I Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruket den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag I Radio Korgen om det der et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her I samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser rekt og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye I diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her I fjor.
1: For en par, to år inn, tre år tilbake, så havnet oss noe mest på jumboplass I landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
2: Ja, det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene I.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever I, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redd for strømmen vår, så det vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre heldigvis har det ikke sånn.
1: Men spør...
2: det ting å ta tak I, og nå jeg som sagt kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det en del av de sakene der så fort kan snu fra formenskapet, det jo 20 gang.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at Det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: men
1: nei.
2: Det var veldig
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær ja. Bruk av energien her.
1: Veldig flott.
0: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
1: De skal ha vatten, ja.
0: Ja, det er målet.
1: Ja.
0: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
1: Ja.
0: Okay. Gratis oppvarme av ja. Datasenteret.
1: Ja.
0: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien
1: ja.
0: I sjøen?
1: Ja,
0: det er jo ting som må utredes.
1: Ja, det er veldig sårbart.
0: Veldig sårbart, og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
1: Ja.
0: Men, altså i lukket.
1: Nå blir det oss veldig detaljert her, vi sitter ja. Og tenker på en ting.
0: Ja.
1: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha til fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
0: Nei, det er ikke avklart det. Det er, de håper å få svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det er allerede i gang?
0: Ja, da, det er i gang, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang, men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
1: Ja.
0: Saken med den tildelingen.
1: Så det er liksom knuten nå?
0: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
1: ja.
0: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det er det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
0: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
1: Ja.
0: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som ja. Driver med biogass,
1: får lyst
0: til å komme etablert.
1: Ja.
0: Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
1: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
0: Ja.
1: For det bør vel gå i takt?
0: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme.
1: Just.
0: Og da planlegger de infrastrukturen utifra det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi å komme to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i sted.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
1: Ja, det er jo kjempelurt.
0: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
1: Ja.
0: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med N-scale.
1: Og når den her knuten med krafta
0: ja.
1: Er løst,
0: mm-hmm.
1: da er vel det neste at N-scale må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
0: Ja,
1: for den er jo ikke tatt enda.
0: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant?
1: Ja.
0: Microsoft og alle de som kan være aktuelle, da fatt de

0: en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når vi startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det dessverre greier.
1: Det jo spennende.
0: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som lokal, helt lokal her i Korgen, det jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenteret, vi kan like det, ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
1: på. Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene ja. Våre. Når vi inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter. Ja. Når vi på Skatteetaten, så bruker vi datacenter.
1: Hele tida.
0: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om, men vi vil jo gjerne ha det helt på arbeidsplassene,
1: ja.
0: Hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, ja. I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
1: et annet land. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var N-scale, når du fortalte at Aker var største eier der.
0: Ja.
1: Det jo egentlig et norsk firma.
0: Ja da, Aker absolutt et norsk firma. Det et av Kjell Inge Røkkes mange selskaper. Ja. Og vi kan jo være enige uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
1: Enormt
0: mange. Så det kan ikke være negativt.
1: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han meget inspirert.
0: Ja, det jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer. Da, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk
1: ja.
0: og alle de her andre aktørene jeg har samarbeid med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frosta, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
1: markedet,
0: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det er klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
1: Ja.
0: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, ja. Hvis de kan.
1: Det klart,
0: men per i dag så finnes det ikke alternativ.
1: I alle fall. Jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder N-scale. For at det er klart, uten N-scale, uten datacenter, har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Jeg har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og absolutt. Håper at Radio Korgen kan få komme med opptakeren senere.
0: Det kan du så absolutt. Ja.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphaug i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphaug, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og tog Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en i kveld.
1: Ja, vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord, og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme hos oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim? 7-8. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Neida, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo ja. Være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja, da. Det kan jo være når damerne holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og kleppe dem av. De slørver det.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjøre der, bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du vasker gulvet og så utelater du alt under skapene og sånt der. Ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj.
1: Ja.
0: Ja, det er mye rart med slørven. Ja. Ja, ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var
2: innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløpers.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjør.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, ja. Jeg vet jo om var han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i
1: 1960,
2: ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidelig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med i landet? Var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og you name it overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det langt opp i Neitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktig, og ikke annet begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holder på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere den, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke legge deg å søve nå, må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har du bare
1: bruk... Jeg er ferdig, har jeg bare ført inn de siste fem bilagene, så jeg er ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du noe kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier du det?
1: Mot Gjelle og Vetterhaugen og Borsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så,
0: jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nei.
1: Så det blir det ingen som vil betale en erstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi skal fortsette utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss hva det blir han enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandesjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner.
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnus, dere kunne jo alt der her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva er det da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan godt, ja.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg.
0: Vet du hva han Håkon Bleken kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
0: Han norsk maler, ja.
1: Ja.
0: Og det som litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, ja.
0: Mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
0: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
2: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
0: Han har en dame
2: ja.
0: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og de har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene ved Bleikvassli skole. Og det som trivelig, det det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
0: Det henger i fred.
2: Nei, vi treffet han jo så vidt, han der Håkon Bleken med en tilfellighet, og da fortalte vi noe. De hunget der, og det var ingen som ødelagt noen ting. Han var imponert.
0: Ja, det var litt artig. Mm. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever.
0: Han døde i fjor, var det?
2: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja,
2: det
1: var
2: det
1: han
0: gjorde. Han er ganske nyss.
2: Han ble en bra gammel mann.
0: Han ble en gammel mann, ja.
2: Men var en trivelig kar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men så skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
0: Ja, har du vært borte i det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
0: Det er jo...
1: Et mål, litt mål, vil jeg på å si noe sånt.
0: Ja, et mål, det et dikt.
1: Og et dikt.
0: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
2: Eller om en Håkon Stromdal, kanskje?
0: Kanskje det. At vi skal lage et Håkonarmål om en
1: Håkon. Mange sa dekken over.
0: Men nei, diktet, det skrevet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da. Men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det jo... Ja, det der har sikkert vært en banka inn i høvet for 100 år siden snart.
0: Ja, det der jeg sikker på det at du har lært da du gikk i barneskolen.
1: Ja.
0: For det der, det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg husker det der kongen, de holdt på å plage livet av oss.
2: Ja, og så ble du heit han Håkon også, vet du, selv. Ja. Passet jo godt.
1: Kaller jeg deg. Det må føre en lagne på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
2: Ja, jeg håper han hører på noe at han har fått helsninger.
0: Fra Håkon den 9.
2: Ja.
1: Ja.
2: Håka,
1: ja.
2: Håka, ja vel.
1: Ja.
2: Men liker jeg å si Håkon den 9. i stedet. Håka den 9. Det var høst. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
2: Får du ha en fin kveld videre. Takk for det.
0: Hei du.
1: Takk for det fin program.
2: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til å gi vist i kveld.
0: Det har vi glemt, tror jeg.
2: Ja, vi har glemt det. Ikke bare tror det, vet jeg. Men nå kommer jeg på det.
0: Ja.
2: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy for Brykkfjellgård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
0: Middagspølse.
2: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
0: Det premien.
2: Og det laget på Bryggfjell går, og det var pakket og frøset ned, så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferske vare.
0: Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den

0: Vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
1: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den bringe at den heldige vinner. Men ja, det er i hvert fall en Bryggfjellgård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter vel på klubben nå.
0: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
1: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
0: Smeiken, ja.
1: Ja.
0: Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
1: Åh.
0: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
1: Ja.
0: Det er en nytelse. Ja.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Åja, ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja. Må du komme deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast. Sånn her,
1: så. Ja, vel. Ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det er spredt så galt.
2: Ja, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja hun er liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja. Og jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det
2: er forpause med. Akkurat nå så mener bare å si, vi setter noe her og møl.
1: Møl? Det får ikke forpause meg. Ikke nok møl for noe nå.
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dal, Geir. Nei, Halvdalen, ja.
1: Ja.
2: Det er bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle for møllermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møvler med at du et og et.
0: Og er du nå veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det nå hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: De har god mat.
1: Ja da, de har det. De er flink. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke, men Per har noe, sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn, Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon, så med du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare rettet på høyre. Gulv, og hørtes ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stelk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Nei, han kan ta seg noe vidt om.
0: Han
1: må ikke gjøre mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehalsen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå når jeg pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
0: I måneder skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølsa, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det hun sa, en politiker.
0: Ja.
2: Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket, så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får det vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: det han har jo sendt åt deg, kanskje det?
2: Ja.
1: Han sender han vel åt deg, han? Hilsning. Han sender han jo hilsning åt deg.
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn sleng på...
2: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, eller skjer det?
0: Det er jo hyggelig å høre det da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen, det kan jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe vitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glemsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
2: Takk for det. Ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt til kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldagspølse. Middagspølse var det, stod på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren, og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Jeg skal ikke sende det i posten i alle fall.
1: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, det skjer nok uansett. Den menn også knøvla at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herremann. Han lager jo pølser selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert. Ja. Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene solfri strekka.
0: Stemmer det.
1: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han... Vegard,
1: ja.
0: Teknikeren, han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette, det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi at tida har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har sett det her, ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk. Takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt, god natt.

Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00, fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it? Right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train. Det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago-plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn. Og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som, som driver business med musikk, men ikke på samme måte. Så det jo trist for mange av disse artistene deres da. Blant annet Lil Ed and the Blues Imperials, som vi snart skal spille. Og I boka si om Alligator Records, så skriver Bruce E. Glover følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med... underskrift, signatur da, siden jeg har spilt Davis musikk også her på Blues Train hele Blues Trains eksistens altså helt ifra vi startet opp I 2000 så nå skal vi spille da Lil Ed and the Blues Imperials ikke lenge siden denne CD-en kom heller og den heter altså Slideways Og vi har valgt et kutt som heter I should lose If I should lose your love

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som jeg har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Dankie wel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby, og det lille jingle du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, og altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så men, sikkert mange var overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter i Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info i arrangementet. Så han har altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem i tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november i år, så går det altså Blues at Sea fra Stockholm ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Ja, Big D and Captain Keys. Det ganske ukjent for meg i hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake i tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig blues-stjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Og ikke den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blues Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
4: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har hittet Helgeland 30 Helgeland.
4: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
4: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
5: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har sett opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere gått på?
5: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå I januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt I forskjellige områder. Og der har vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først inne på den historien som du fortalte fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV I, gjennom mange år, I hvert fall I Rana-distriktet.
5: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert I samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
5: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det I 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt I gang nå og holdt nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det dyrt.
4: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av

0: heldig, vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss tilverket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradion å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
0: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Altså, det var 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det Terje Nygaard at dere har hatt mye å styre med, og han Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta, få presset

0: uppdatert lite radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
1: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
1: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hopper dere altså på og lager Helgelandsradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du liker det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inne i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir han, det må vi jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer, altså vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er jo også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her, men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøgskole, vi har Toppen Folkehøgskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir i Vefsen der, og da har du forstått det sånn at de kanskje kunne være med og bidra og dele litt på det materialet som de er med og lage podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen da? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
1: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukket og sette sammen gode plattformer I gode maste på gode installasjoner. Så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget I lang, lang tid fremover. Men det klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det jo utstrålt effekt. Så det klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt toning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp I Dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn I en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som som en del ut av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det satt opp en DAB I et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn I tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn I det her.
0: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det, I korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg I Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en I Sandnessjøen som har da maste godkjenning for å klatre I maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre I maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vel klar over at det her arbeid så I mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det I hvert fall håp I hengende snøre om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesten og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og Ser du for deg neste sender allerede?
1: Ja, da, vi er kommet godt I gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer. For da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordsida da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp en nå just over, ja, nærmest, som dere sa, over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til... videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som jeg til dere gjør, for den stor
1: Takk selv for bra produksjon
2: Ja, takk det samme

Jaha, god kveld. Her var Radio Korgen, og den her sangen, den var nå bare for å spille for alle som har mistet humøret I sommer for dårlig vær, at vi, neste år så kan vi få en solig dag på Korgen og Hemnes og Bleikvasslia og rundt omkring, Moirana og Vefsen og hele Nord-Norge. Ja, god kveld. I kveld det han Vegard Skare og jeg selv som heter Øystein Meier, som nå sitter I studio. Skal bare prate litt om hva vi har planer nå fremover. Vi skal jo lese opp meldinger, men det ikke noen meldinger å lese opp, så nå går jeg gjennom de gamle, om denne kan gjenta, så skal vi komme det. Og så har jeg tenkt å fortelle litt om det som skjer på neste, på fredag, for da skal vi ha radio på nytt igjen. Og ja, det var så... Så lite var det jeg har fortalt I dag, men hvis det noen lyttere som har lyst til å ringe inn og fortelle oss noe skøy, så gjerne gjør det, for vi ønsker å få mer kontakt med lytterne, sånn, ikke bare gjennom spørrekonkurransen. Veldig bra om noen har noe på hjertet de har lyst til å si. Det kan være kritikk av det offentlige, eller hva som helst, eller en glad historie, selv en vits hvis han god, kan nok fortelle. Ja, kjører vi på litt musikk, nå kommer Toto med Rosanna.

Ja, her var Toto med Rosanna. Det var jo en stor, hvis jeg husker rett, så var det en svensk gruppe som var den. Det vel fortsatt, men ikke så populær som den var den gangen. Ja, så sa jeg jeg skulle lete gjennom meldinger som var. Vi har tenkt de som ikke gått ut ennå, dem kan vi presentere. Og da nevner jeg bare sånn kort at Mental Helse arrangerer tur til helga til Hemavan, men det stod at det var påmeldingsfrist 18. september. Men jeg regner med at de har plass, så er vel de såpass fleksibel at om noen har lyst til å være med, så ordner vel det, uten at jeg kan gjøres ansvarlig for den påstanden. Så er det står noen gjenbrukssalg på Fossetangen lørdag 26.9. og søndag 27.9. Sjøforskata 7, Selfors, Moirana. Og der er det åpningstiden, de er fra 10:30 til klokka 4 begge dagene. Høstferiehelg med gjenbrukssalg. Klær, sko, vesker, vindtag, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Motorshow lørdag mellom klokken 1-15:30. Salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss. Vi står ikke hvem oss er for noe, men det spiller ingen rolle. Det kan bli et interessant og ferdigt og se på det her. De som liker å fære og handle brukt og ting og tang. Så det som nå skjer videre, det at vi skal spille en sang av Jeg diskuterte med Vegard Skaren. Når han fikk høre oss, så sa han det der var jo balsam for ørene. Og man grunnet til at vi var litt skeptiske. Det var det at ikke jeg har hørt at faren er fra Korgen, og jeg vet jo ikke om han vet sin situasjon, men hør nå på plate her. Et fantastisk fin stemme, og vi lar dere høre, og så kan dere ringe inn og fortelle etterpå. Så etterpå så skal jeg ta ord og skal fortelle noe annet.

Ja, jeg må bare si, ja, jeg bare korgværing og faren til henne der jenta, så har jeg jo kommet til å, ikke holdt det skjult. Han anmoder Magnus Skreslet om å få engasjert til jazzfestivalen på Hemnes, hvis det lar seg gjøre. Men her må jeg beklage nå at jeg ser så dårlig, for at det står med så små skrept at man må nesten ha forstørrelsesglass. Det heter emne kålrabi. Kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres. Lørdag 26. september på turisten fra klokken 11 til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforeningen. Ja, det beklager jeg overfor Korgen Sanitetsforeningen at ikke jeg la merke til når jeg bladde sånn litt hurtig gjennom de gamle meldingene. Men det var jo den siste som jeg har lest opp ifra dem her. Ja, den her med hodet dama, det må jeg nå fortelle. Når jeg nå ser at det kunne være en korgværing, så vet vi jo ikke, det kunne jo være, for det er jo flinke datafolk i korgen også, som driver med data. Her er kunstig intelligens som har laget hodet stemmen der. Og det er jo interessant, og noen sier blir jo engstelig på grunn av hvis den kunstig intelligensen ramler ut av menneskelig kontroll og begynner å leve sitt eget liv. Da blir det jo høyst usikkert hva som skjer. Det blir jo som å gå på rouletten og vet aldri hvor kula rammer den. Så på fredag så skal jeg snakke om kunstig intelligens. For det er et interessant fenomen. Det er en som har reist sak mot Radiokorgen, mot Hemnes kommune. Og det ser ut som begge toen har brukt kunstig intelligens i denne prosessen. Og det som er interessant det er jo ikke selve saken i seg selv, men at to parter møtes, og de bruker kunstig intelligens mot hverandre. Man skulle jo tro at kunstig intelligens bare har komponert ett svar, men her blir det jo en advokat som må avgjøre sluttresultatet, så dere vil bli informert om sakskomplekset, og det så skal dere få følge saken fortløpende, sånn at sluttresultatet vil dere også bli orientert om. Og det blir jo nesten som et veddemål. Hvem av disse to kommer til å vinne? Det kan, ja, det blir meget interessant. Så de anbefaler folk også, hvis de er interessert i det, kan høre på radioen på fredag, og så også hvis at noen har noe innsigelse å komme, kan fortelle mer om det og utdype ja, farene og fordelene med kunstig intelligens. For det har jo begynt å bre veldig om seg, masse folk som snakker og får trøst hos den her KI-en, eller AI, som det også heter. Artificial Intelligence er det vel det står for. KI står for kunstig intelligens. Så det blir. Og så holder han på ut på noen i Hemnes, holder på å lage et parti til valget. Og det kan vi jo få litt mer informasjon om. Det er et protestparti som er under oppbygging, og skal få veta mer detaljer rundt det da, for at nå ser det ut som politikken han er i oppløsning, når du ser i Tyskland. SDU, CDU mener jeg, de gikk jo ned og fikk, ja det var helt ruinert partiet, et av Tysklands største parti, og sosialdemokraterne likedan, han Merz han tilhørte CDU, Han er jo så bedrøvet nå, han har jo vært ellers stor i kjeften og skulle lage den her brandmuren mot den her AFD, det partiet som nå er i sterk frammarsj i Tyskland. Det kan vi jo også prate litt kanskje om, kanskje folk har noen synspunkter på det, og det gjør jo at norske partier blir jo rammet også av det. Så her kan det være interessant stopp. Slå på radioen og hør på Radiokorgen på fredag. Da skal vi, unnskyld at jeg hoster, men det går sånn forkjølelse hvis noen flere som er her som er. Da er vi vel, hvis ikke noen vil ringe inn og fortelle oss noe, så blir vi jo Radio Korgen bare, og har vi fått gjort det vi tradisjonelt bruk, lese opp meldinger. I dag har vi invitert lyttere til å delta. Så har jeg fått hørt litt om programmet som blir videre
framover. För gratulationer var det ingen som hade sendt in. Så är det någon som har någon som de önskar att sända en gratulation så kan de göra det medan vi spelar nästa sång. Så ta del i Korgen Radio med och ring och snacka med oss. Det gör radion mer levande och intressant, tror jag. Är det artigt?

Ja, her var jo historien om gyklaren David, sigøyner David, vel, på helnorsk. Og, ja, litt interessant historie, altså, i hvert fall, ja, jeg skal ikke si så mye. Det var det at, vi skal spille mer av Endelig Blue, men det vi ser jo nå at vi har jo hatt et veldig kort sending. Vi har jo ikke vært til ni ennå. Så vi tenkte at hvis noen har noe ønske, for eksempel at vi skulle lest opp ifra Ranes beskrivelse til han Helsen. Han skriver jo der en plass at Leskerdalen med sine bratte fjell og samlet opp så mye varme at man måtte helt ned til Italiens sydligere bredder for å finne en tilsvarende frodighet som det kunne vi alltid fått repetert. Så, og andre ting som han forteller. Kanskje vi skal ha det med som en liten slengert neste gang, sånn at vi ikke bare i 20 minutter og så sendingen slutt. Hvis noen har noen forslag på det, så hører vi gjerne andre ting fra Korgen og Bleikåslia. Ja, det var bare det. Nå skal vi få høre en siste sang av den dame som hun sønger saxophone seid. Ja, en meget fin. Lenn dere bakover, og så hør dere på henne, og så kan vi få henne til Hemnes Jazzfestival til sommeren.